0: Jaha. Tässä alkaa olla aika vuosituhannen uudelle vuodelle. Meillä on täällä kokoontunut tämmönen puhujatiimi. Matti Piil ei ilmeisesti ole paikalla. Pettymysten suo. Mutta me haluaisimme kuitenkin puhua uuden vuosituhannen tärkeimmistä saavutuksista, mitä tulemme saavuttamaan. Edellinen vuosikymmen oli kovin hektinen. Sitä emme halua seuraavalta. Haluamme jotain rauhallisempaa ja mieleenpainuvampaa. Heikki.
1: Kiitos Silli tästä vuosikymmenestä. Kuten aikaisemmin tuossa tähdensin aikaisemmin paikalla olleille, että näin vuosituhannen ensimmäisen kymmenen vaihtuessa olisi jokaisen hyvä meistä mennä itseensä ja miettiä, että mitä oikein tuli tehtyä. Sitten voisi miettiä, että mitä voisi tehdä paljon paremmin. Ja kun miettii, mitä olisi tehnyt paremmin, niin sitten voisi myös miettiä, mitä jäi tai jätti tekemättä. Seuraava vuosikymmen ei ole mikä tahansa vuosikymmen. Se on tulevaisuuden vuosikymmen. 2010. Me elämme tulevaisuudessa. On syytä keskittyä, ehkä jopa vähän skarpata, unohtamatta tietysti, että voi ottaa myös vähän löysemminkin. Jos oikein skarppaa, niin ei tarvitse keskittyä laisinkaan. Tämä on mun mielipide. Seuraavalle vuosikymmenelle. Mä en aio keskittyä yhtään mihinkään.
0: Perusarvot, niitä minä peräänkuulutan. Unohdetaan turha, keskitytään olennaiseen. Perinjuurin olennaiseen.
2: Peruskysymys. Uudelle vuosituhannelle. Ykkönen vai nolla? Ykkönen vai nolla? Ollako vai eikö olla? Tätä miettien vaihdamme vuoden, ehkä vuosikymmenen.
1: Tällaista oli näin niin kuin tällä vuosikymmenellä. Vielä on muutama minuutti aikaa jauhaa teille kaikenlaista tällaista muka vähän niin kuin hauskaa tai sekavaa juttua. Muutama minuutti. Sitten se kaikki alkaa uudestaan.
0: Uusi vuosikymmen, uusi alku.
1: Sitä ei voi paremmin enää laittaa. Hyvä, kun olette täällä.
0: Ja miten se voisi paremminkin aloittaa kuin sanomalla, että aarteeni, juokaamme likööri.
1: Nyt jos joku haluaisi sanoa jotain tähän vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen viimeiseen minuuttiin, vielä kerkeis. Hyvä! Mennään seuraavaan vuoteen.
3: Joskus kai jokaisen kunnonkin ihmisen mieli on matalan. Jos mut on jättänyt ja kurjasti pettänyt yhden.

0: jos ei oo turja, vaan murheita suuria finanssipuolella. Niin rahan ryppyisen otan vaikka viimeisen taskun pohjalta, jotta voin lähteä buffettiin ottamaan muutaman likörin. Astelen tiskille, juon maljan näteille tytöille. Aarteeni, juokamme likörin. Kuule kuinka kuiskaan korvasi. On lemmen aika, elon toukokuu.
1: Täällä on sanottava.
0: Ja lisään jotain, josta
2: tässä on Ville, baby. Mä rakastan sua.
0: Ja iloitsee.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille, myös minulle, teille ja
0: on
2: teille. Kiitos.
0: Myös asunnossani.
2: 9, 8, 7, 6, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 ja hyvää uutta vuotta 2010. No niin, hyvää uutta vuotta nyt. 2010 vuosikymmen vaihtuu ja kaikki on taas paremmin. Kiitos.
0: Jos alkaa kiusata, et mua ei valita valtiopäiville, niin silloin muistan vaan, aina ei onnista, lähden pienille. Askeleet suuntaamme buffettiin, tutustun taas uusiin neitosiin, ja sanon pöydässä, kuule.

Jaha. Kotimaisesta tunnelmasta lähemmäs Keski-Eurooppaa, Ranskaa, juuston maata. Ja eroottisia urheiluvälineitä.

Hoi, nyt tulee Sarah Leander ja kaikki

kaviot ja jalat sekä aasin korvat. Niiden takaraivalla ja niskassa törröttää tuulee harja ja niiden naama on kovin raaka ja ruma sekä elkeet rivot. Toisinaan niillä on myös sarvet ja sian saparo.

tyyliin kerrotaan auttaneen Apolloa löytämään karjansa, jonka hänen veljensä Hermes oli piloillaan varastanut ja piilottanut.

Michael Jackson, 2009 kuollut mies, Dead Man. Uusi vuosikymmen 2010 luku, iloinen 20 luku tulossa taas. Kaikki herkut

Ik heb jou een goede keer. Maar ik heb jou een goede keer.

through the valley of the shadow of death, I will be.

Drunken DJ.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, joka juuri napsahti alkuun. Brian Enon tyhjiin kolkkoihin, autioihin, lentokenttiin suunnitelulla kappaleella, joka täyttää sitä tilaa. Tuli tänään aika paljon yllätyskäänteitä, jonka vuoksi tämä yölähetyksen valmistelu on tässä vielä vähän tälleen työ alla, mutta ihan hyvällä mallilla. Tänään on taas jonkunlainen teema, mutta palataan siihen kohta puolin. Kuuntelet Radio Hearia.

No niin, katsotaanpa miten tämä nyt toimii. Nyt alkaa olla tämä studio täällä Kuopan pohjalla jollain tavalla taas kasassa. Oli vähän tonne viikon aikana taas painuneet tonne mutaan kaikki kamppeet. Tää on jännä, kun maa täällä Kuopassa sulaa, niin kovasta jäästä tulee yllättävän pehmeää liejua, jonne katoaa mikki, jos piuha, jos toinenkin. No, mutta eiköhän tästä päästä eteenpäin. Toivottavasti kaikki siellä voitte hyvin, tai ainakin valtaosa teistä. Ehkä tällä hetkellä jotenkin voi riittää sekin, jos valtaosa voi hyvin. Kevät etenee. Oletteko hoksannut?

Ihminen on eläimistä se, joka ei pidä mitä lupaa. Sulkee muun eläinkunnan häkkeihin ja koppeihin. Syö kotieläimensä ja tappaa villeimmät sukupuuttoon. Kutsuu sitä lajien väliseksi taisteluksi. Chalkanin eläintarhassa, maaratsassa, petoeläimet on sijoitettu vastapäätä niiden saaliseläimiä, peuroja, kettuja, jäniksiä ja apinoita. Miten neuroottisina tiikerit, leijonat ja leopardit mittaavatkaan tilaansa kalteriensa takana, saalis kaiken aikaa näköpiirissään. Samaan tapaan elinkautisiaan istuvat miehet katselevat voimattomina minihameissaan retostelevia, vahingon iloaan pidättelevia vanginvartijattariaan, joilla ei ole aikomustakaan astua sisään.

Joo, tuossa aiemmin puhuin siitä tämän viikon teemasta. Sellainen tosiaan on. Se liittyy siihen, että heräsin tuossa toissa päivänä tai itse asiassa eilen, mikä itsessään on aika hyvä lähtökohta lähetykselle. Mutta olin nähnyt sellaisen aika jännän, jotenkin unenomaisen tapahtuman, koska se ei varsinaisesti ollut siinä unessa, mutta jollain tavalla mielessä syvällä heti heräämisen hetkellä. Että maailman neljäs seinä rakoilee, murtuu. No sitä on tässä nyt miettinyt pari päivää. Ajattelin puhua asioita, jotka siitä tulee mieleen. Katsotaan, mihin päästään. Ainakaan tämä mikin volume ei nyt kyllä ihan... Ootas. Mitenhän nyt? Ei, kyllä. Joo, kyllä tämä taisi parantua vähän sen. Joo, ehkä. Ehkä. Vai meniköhän vaan pahemmaksi? Joo, katsotaan miten käy. Mutta joo, se ajatus liittyy siihen, että me ollaan täällä näyttämöllä ja jollain tavalla maailma asettuu ehkä vähän erilainen kuin mitä monesti ajattelisikaan.

neljäs seinä tosiaankin, ettei vaan kaatuisi enempää kuin se neljäs seinä. Joo, ehkä jonkinlainen disclaimer, eli niin kuin tietosuojaseloste. No, se ei kyllä käynyt kauhean hyvin. Tähän alkuun voisi olla ihan hyvä, kun ajatus oli, että tulee ihan tälleen yölähetys siinä, missä yölähetys. Tämä on aika perus homma nyt, että keskiviikkoisin tulee yölähetys, mutta tänään oli aika jännä kyllä noin niin kuin muuten, koska nythän käytännössä kaikki kesän festivaalit peruttiin ja siitä on tasan 2 tuntia aikaa, kun se tieto tuli. Ja tässä kun selailee feedia maailmasta, niin eihän tämä nyt kauhean silleen kivalta näytä, että täällä sitä sitten kökötellään jokainen kuopissaan menemään. Ainakin heinäkuun loppuun asti. Katon tällä hetkellä Jättömaan julkaisua, jossa kitara on poikki ja teltat on tyhjiä. Vastaavaa tiedotetta pääsi tänään omista töistäkin kirjoittelemaan, kun meilläkin kaikki muuttuu heinäkuun alkuajalle entisensä. Mutta ajatus siinä meidän tiedotteessa oli kyllä, että tulevaisuutta ei ole peruttu ja sama henki on varmaan kaikkialla. Et ei voi muuta kuin, toi lause on muuten pakko lopettaa niin, että ei voi muuta kuin hattua nostaa kaikille kanssafestivaaleille ja kesäfestaroitsijoille, että kyllä täältä taas tullaan ja näin

No joo. Tämä on jännä ajatus, että mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen. Mutta oikeastaan tämä kaikki tuossa, mitä tänäänkin käänteitä taas riitti, niin liittyy tähän tänne illan teemaan. Me ihmisethän loppujen lopuksi erilaisia latteuksia lainatakseni ollaan tällaisia näyttelijöitä täällä, joka itse asiassa sellainen pitkäaikainen ajatus, joka niin kuin nyt jollain tavalla korostuu. Tämä on hassua, että kun jotain asioita ei tapahdu, niin se ei vaan istu meidän järjestelmään. Jos maailma menee jollain tavalla tauolle, niin me joka päivä velkaannutaan, vaikka ei tehtäisi yhtään mitään. Vaikka kukaan ei osta mitään, kukaan ei käy missään, ei liikuta missään. Paitsi tehdään kaikki se pakollinen. Ostetaan sen verran kuin pitää ja maksetaan vuokrat ja käydään jossain etätöissä tai muuta. Eli oikeastaan osallistutaan. Niin jotenkin tämä kaikki vaan silti pysähtyy. Monesti painajaisissa on myös sellainen fiilis, että yrittää liikkua karkuun jotain tai kävellä jossain paikassa paikasta toiseen. Ja jalat ei vaan liiku kunnolla. Saa ehkä jotain tehtyä, mutta ei vaan kunnolla. Niin nyt on tällainen jännä globaali tahma, jossa joka päivä puhutaan miljardeista. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa meille. Maksamme velkaa tulevaisuudessa. Kuinka monta päivää tulevaisuudessa meidän pitää tehdä töitä sen eteen, jos nyt asiat hidastuu. Ja kelle se velka tässä syntyy, jos kuitenkin kaikki on ihan ok. Olisi aika jännä vertailla näitä tämän hetken kriisitilanteita siihen, kun on oikeasti ollut karu meininki, esimerkiksi sodan keskellä. Eihän asioita voi vertailla, mutta sen tavallaan ymmärtää, että millä tavalla silloin asiat pysähtyy todella, eikä siitä silleen noin vaan nousta ylös, mutta en oikein tajua, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Että jotain ehkä alkaa vähän paljastua. Se neljännen seinän rakoilu maailmassa liittyy siihen ja siitä kohta ehkä lisää.

0: Nonni.
1: Eipä tämäkään piuha ei nyt toimi. Tää on kyllä just tämmönen päivä taas sitten.
0: No itse asiassa tänään on mennyt ihan hyvin tähän asti, mutta nyt on tällaisia hauskoja teknisiä ongelmia, että tää ei lähde soimaan eikä tuo lähde. Katsotaan miten käy.

Joo. Hehe. Älyttömän hyvä tällainen radio. Tehdäänpä näin.

Näin tehtiin, mutta ei sekään auttanut mitään. Joo, kuuntelet Radioheari yölähetystä. Täällä on monesti ongelmia. Silloin kun tämä koko hommeli lähti, niin muutin tänne kuoppaan tänne metsään. Ja täällä on vähän omanlaistaan tämä elämä, koska täällä ei puitteet ole ihan täysin kohdallaan.

No niin, joo, täällä Kuopa ympärillä kun katselee, kävin tuossa aiemmin vähän kiertelemässä, niin jäät alkaa sulaa oikein kovaa vauhtia. Ja tämä ympäristö vaikuttaa muutenkin siltä, että se on heräämässä kovasti eloon. Ei millään tavalla pysähtyneessä tilassa eikä siinä samassa tahmassa, missä me ihmiset. Ja kun me ollaan täällä näyttelijöinä täällä meidän ihmislavalla, jossa meillä on nämä omituiset säännöt, jotka ei tällä hetkellä taas ihan aukea mulle, niin se on niin päin, että kun se seinä rakoilee, niin siellä se koko maailma on itse asiassa siellä seinän takana, että me ihmiset ollaan itse pistetty itsemme tällaiseen häkkiin täällä maailmassa. Ja kaikki muuthan jatkaa täällä ihan normaalisti. Ei tuolla ympärillä tuolla orava ja on jänis ja on mikä milloinkin supikoira ja on katsonut myös Korkeasaaresta live-striimejä, niin siellä on vaikka mitä kamelikin sanoo, että möö. Ja nehän elelee ihan vaan. Me ihmiset ollaan täällä, että nyt kaikki muuttuu ja on kauheita ja ei saa tehdä mitään, mutta tuo porukka tuolla katsomossa, niin se ei enää istu siellä. Me täällä näyttämöllä huomataan, kun neljäs seinä kaatuu maailmassa ja katsomo onkin tyhjä. Ei noita eläimiä kiinnosta meidän meininki yhtään. Ne vaan pomppii ja juoksee ja rällää ja maatuu ja palaa ja kaikkea sellaista, mitä ne on ennenkin tehnyt. Mutta me ollaan kehitetty tähän ympärille kyllä jotain ihmejuttuja.

yhteys tänne yölähetyksen studioon on muun muassa tuolla Radio Hearin nettisivulla www.hear.fi. Kiinnostaisi kuulla esimerkiksi, että ootteko ajatelleet vaihtaa paikkaa eläinten kanssa? Että lähtisitte itse tuonne pihalle ja eläimet voisivat vaikka tulla tänne sisälle. Sitten ne voisivat täältä katsella teitä, kun te olette tuolla vapaudessa ja ne itse täällä harmittelisi, kun kaikki meni. Kaikki meni vai rauhassa pihalla? Alkaa olla niin kivat säätkin, että ihmisellekin on aika helppo tuonne vaan luikkia menemään. Laulaa niin kuin eläimet, mutta lujaa.

tuo se takas. Laula se takas. No, ainakin laulaa voi. Vaikka itsekseen. Joo, aika jännää kyllä. Laulamista tulee jostain sitten mieleen karaoke. Ja tämä on kyllä poikkeuksellisen paljon ikävä. Että täälläkin kun joka viikko tälle möhnöttää vähän tällaisena niin kuin jonkinlaisena ehkä melankolikkona, joka lausuu yöhön synkkiä ajatuksia. Mikä lienee yölähetyksen tehtävä? No yhdellä tavallaan joo. Mutta karaokeen kyllä kaipuu on, että sitten kun on mahdollista, niin sellainen kierros näin jyväskyläläisinä kiinnostaa, että voisi käydä vakkarissa ja ehkä piipahtaa vielä sohvilla ja sitten mennä vipesiin. Se olisi mahtavaa.

Joo. Tuossa siitä on varmaan vuosi aikaa, kun fiilistelin sellaista ajatusta, että siistiä, siistiä kyllä ehkä ensimmäistä kertaa elämässä tietoisesti ja töitä tekevänä aikuisena tai ihmisenä yleensäkään elää nousukautta. Se oli jännä fiilis sille, että nyt on nousukausi. Nyt kaikki onnistuu. Tulee uusia kumppaneita. Mikään ei ole jollain tavalla vaarassa ja koko ajan menossa pois alta, eikä romahtamassa, eikä kaatumassa. Ihan mieletön fiilis. Nousukausi. Yes.

No niin, varovasti siellä kaikki. Muistatteko vielä, kun Uudenmaa oli suljettu? Sieltä ei saanut lähteä ulos, eikä sinne saanut mennä sisään. Oli aika kiinnostavaa aikaa. Siinä kelpas odotella, että kumpi itsenäistyy ensin, Uusimaa vai muu maailma. No, kumpakaan ei vielä tapahtunut, mutta katsotaanpa sitten, kun asiat etenee vaikka jonnekin tuonne Lappiin tai Itä-Suomeen tai muuta, niin mä luulen, että siellä voi nopeasti alkaa varustautuminen ja irtoaminen. Muutenkin varmaan tästä valtavasta kansallisaatteesta seuraava askel on se, että kaupungit ja maakunnat ja läänit ja osavaltiot lähtee itsenäistymään, ja sitä on kyllä kiinnostavaa sitten seurata. Onhan tämä jännää aikaa olla, mutta varmaan kaikille on ollut keskimäärin jännitä aikaa se, kun on ollut.

Turussa. Se oli Mies ja elämä, siis sekä tämän ohjelman tämänpäiväinen sisältö, että edellisen kappaleen tekijä. On tämä kyllä melkoista pelleaikaa.

hurja mieliteko astua ovesta ulos ja kömpiä tonne soramaalle ja ehkä pikkasen polvet rakoilla päätyä sitä kautta metsän reunaan, jossa pehmeämpi sammal odottaa ja juuri sulaneet lätäköt suolla suopursujen keskellä. Huumaava tuoksu kellahtaa siihen, pyöriä siinä ympyrää kuun loisteessa, jos kuu on jo auennut. Hetki nukahtaa, herätä aamuyöllä pimeässä, kaikenlaiset yön hapsut ympärillä, myllertää eteenpäin syvemmälle metsään. Ihon pinnalle kasvaa vähitellen nukkaa, karvaa, peite, muuttua eläimeksi, karhuksi, koiraksi, kissaksi, jänikseksi. Kipittää takaisin, pyörähtää uusi yö siellä suon silmäkkeessä, peseytyä, nukka alkaa oheta, tulla takaisin pihaa, kulkea soraa, polvissa pikkasen rupia, astella rantaan, jäät alkavat sulaa, mennä sinne sekaan, avantoon, veteen, kylmään, virkistävään. Aloittaa uudestaan.

Joo, se keskitalo. Sen lisäksi, että on ollut kiinnostavaa miettiä, mitä tuolla muissa eläimissä ja luonnossa tapahtuu, niin on jännä miettiä näitä edeltäviä aikoja ja ihmisiä, jotka ovat loppujen lopuksi monet saaneet elää aika turvatuissa olosuhteissa. Oma suosikkiajatus on tämä tarina sodan jälkeisten sukupolvien ja sodassa käyneiden sukupolvien pitkästä vaikeasta matkasta, kun sieltä 40-luvulta on rakennettu Suomea. Se helposti näyttäytyy kyllä täältä päin sellaisena erikoisen yksiselitteisenä matkana, jossa sellainen jatkuva kasvu jatkuu ja jatkuu. Ja kaikki on loppujen lopuksi aika yksinkertaista ja ei ole mitään katastrofeja eikä uhkaa, että se mikä jännittää on öljykriisi tai Tsernobyl tai lopulta ilmastonmuutos tai että hetkinen, ehkä näitä asioita onkin aika paljon. Ehkä meidän tämä pieni viruskriisi, monet pahastuvat, kun sen sanoo virus. Tämä voi näyttäytyä aika pienenä kupruna tässä aika nopeastikin. Voi hyvin olla, että jos asiat kääntyvät nopeasti eteenpäin ja syksyllä päästään jo maailmassa eteenpäin, niin tuleekin sellainen haikeus siitä, että oli nämä kyllä hienoja aikoja, kun sai kerrankin olla rauhassa ja miettiä asioita kunnolla, eikä ollut koko ajan sellaista säätämistä, eikä tarvinnut matkustaa mihinkään. Mitä jos käykin niin, että nyt kun eletään poikkeustilojen keskellä ja ollaan todella rajussa paikassa, niin pari vuoden päästä me jo haikaillaan, että se oli kyllä elämän parasta aikaa. Miettikääpä sitä nyt, pitäisikö tähän suhtautua ehkä sellaisena elämän parhaana aikana, koska pahimmassa tapauksessa sitä tää on. Ei auta. Sillä.

Ajat yhdehen mennä, mutta matkalla vihellellään. Ja me polulle heitämme järkemme, joka vääntää hartiat kieroon, ja annamme jalkojen arvata.

0: Hei kuuntelija, tiedätkö mitä haluat, tiedätkö mitä saat? Tämä on Radioheaarin yölähetys.
1: Oli päivä maailman parhain, oli vaatimuksia jo varhain, joita toimitettiin ties mistä. Oli hirveetä säätämistä, kello kaulassaan aika juoksi, käsittämättä minkä vuoksi, tiesi vain tuloksia täytyi nostaa, piiskata kuollut.

kohta jo rakeita lensin. Räntää, kiviä, rapaa ja muuta. Taivas alkoi sylkeä ja huutaa. Ja kuin jännitetty jousi, osta.

keltaisista hampurilaisketjun kirjaimista. Se löi vapauden patsaasta pinon, pilven piirtäjistä halkopinon. Jälleen kokonainen kansa juoksi, nyt vain henkiriepunsa vuoksi. Metroasemasta jäi vain tomuma ja marmorille

moottorit esillan alla. Tukki korvia persiljalla, huusi sireenit, kellot ja väki. Joka ukkos taivaalla näki, kun tuli vaunut ja helvetin piskit. Me

0: pohjan maan, suisti ratsu väikin radaltaan.
1: Sitten oli jotain aivan uutta, pelkkää pimeää hiljaisuutta. Ja kun valkeni vaimoni vaan, pyyhki pölyistä pukuaan. Ehkä joku meitä silmiin sahaa, jos se olikin vain unta pahaa. Vaan jos niin, kuka tän sopan keitti, tänne meren rantaan meidät heitti.

nyt kaikki on hyvin. Taivas on hyvä, seesteinen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on. Kaikki on hyvin, meri on hyvä. Se on sininen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on.

Hengitä sisään, hengitä ulos, hengittelepä sisään ja hengittelepä ulos ja venyttele raajaa ja jos toistakin sitten vähän se ja hengittele ja no joo, en ole koskaan ajatellut, että tekisi jotain rentoutuskasettia, mutta kannattaa etsiä niitä jostain. Kirjastosta niitä löytyy, mutta kirjastoja ei nyt löydy oikein mistä. Sellaista on miettinyt myös, että itse asiassa jo kauan sitten, ehkä jostain lukioajoista asti, niistä on jokunen vuosi vierähtänyt, että kiinnostava ajatus, että jos elämä voisi jollain tavalla resetoida, tehdä sellainen, ei edes mitään undonappia, vaan ihan vaan palauttaa joku vanha tallennuspiste sieltä paikalleen. Niin mä oon nyt itse laittanut tonne maaliskuun alkupuolelle sellaisen hyvän savetuskohdan opinkiveen saunalle Jyväskylään. Ilokiven vieressä olevalle opinkiveen saunalle. Siellä mulla on tallennuskohta ja ajattelin, että jossain vaiheessa sitten sen otan sieltä esiin ja jatkan elämää siitä. Että nyt se on vihdoinkin mahdollista, koska kaikilla on tässä tullut jonkunlainen game over ja pitää joku restore pointti sieltä sitten löytää. Niin itellä se on siellä. Kannattaa miettiä teidänkin, että mistä te jatkatte sitten, kun tämä jatkuu? Koska ette te voi siihen samaan virtaan astua uudestaan, kuten joku on joskus ehkä sanonut. Mutta se ei estä sitä, että molskahtaisi menemään ja elämä jollain tavalla jatkuisi taas.

Jos sulla on siinä ikkuna tai parveke tai piha tai joku vastaava, niin suosittelen käväseen tänä yönä siellä pihan puolella tai avaamaan raolle sitä ikkunaa ja ottamaan kerrankin edes 5 minuuttia sellaista aikaa, että on hiljaa siellä ulkona ja katselee, että missä ihmeessä tässä nyt ollaan. Me kuitenkin ollaan täällä tämän pallon päällä ja meitä aika monta ja yhtäkkiä kaikki ollaan aika samassa tilanteessa. Että löytyisikö sieltä joku sellainen yhteisyyden tunne kaikkea ihmiskuntaa, eläinkuntaa, kaikkea elävää, kaikkea olevaa, vai eikö tämäkään riitä? Mitähän pitäisi tapahtua, että opittaisi jotain? Onko oppiminen mahdollista? Tai siis uudelleen oppiminen? Vai vankistaako tämä kaikki vaan taas meidän ennakkoluuloja ja jotain, mikä meihin on sisään rakennettuna? Mietin taas sitä reset-nappia. Onko mahdollista palata johonkin vai jatkuuko kaikki vaan? Loppuuko mikään koskaan?

Petros Heavy Gentleman, miljoonan markan pakarat vuodelta 1991. Tulipa kerrankin kerrottua, mitä täällä radiossa soi. Nimittäin kuuntelit Radioheri yölähetystä ja kello on 23.15 tai valitsemasi aika uusintaa kuunnellessasi. Ja seuraavan kappaleenkin voi juontaa, nimittäin tässä nyt on tällainen juontovauhti menossa jotenkin. Että yleensä tässä yölähetyksessä tulee kerrottua tarinoita tai jonkinlaisia ajatelmia. Tuossakin, no voisi lähteä tästäkin jotain, mutta seuraavan kappaleen ja tarina esittää Dave Lindholm.

Toivottavasti sulla on menossa hyvä yö ja huomenna tulee hyvä aamu. Joko kävit siellä ulkona hiljentymässä ja kuuntelemassa hiljaisuutta ja pimeyttä tai yön melua ja rouskutusta, ties mitä ääniä kenenkin parvekkeella tai ikkunan raossa kuuluu. Koiria ulkoilutetaan, jäniksiä juoksee, oravat syö katolta näitä talojen pehmusteita, talojen kypärien pehmusteita. Käykää kuuntelemassa. Jotain siellä on ihan varmasti. Sekin on aika jännä, jos on sisällä sellainen fiilis, että on tosi tylsää, niin pikkasen kun pistää päätä tonne ulos, niin aina siellä on jotain. Niillä asioilla, mitä siellä tapahtuu,

Kuten aiemmin puhuin, niin varokaa heikkoja jäitä. Tänään oli itse asiassa sellainen tilanne, että kivien ympärille alkoi kerääntyä vettä ja jonkunlainen mahdollisuus ämpärille lumpsahtaa sinne sekaan oli syntynyt ja ensimmäistä kertaa tänä vuonna järvestä vettä suoraan ämpäriin. Oli mahtavaa. Mutta kiinnostavaa oli myös se, että iso järvi, iso vesi siinä ympärillä, järvivesi oli paikallaan ja haisi kuin pienessä lasissa. Onkohan tämäkin koronan aikaa sama? Odotin raikasta, sain nuhjua.

Monet on haikailleet myös, että loppuispa tämä kaikki, että nyt osaa arvostaa sitä perusarkea. Mun mielestä tähän liittyy kyllä ihan yhtä paljon hyvää kuin huonoa. Mä oon huomannut, että itse on ainakin jotenkin paljon rennompi nykyisin näinä aikoina. Vuonna 0 jälkeen koronan ja näin, niin jotain on mennyt uusiksi. Mutta sitten kyllä hoksaa myös sen, että kun silloin tällöin kerran viikossa käväsee tuolla suuressa maailmassa ja ihmisten ilmoilla, niin se sama sisäinen tuska, se iskee taas läpi jostain jännästi. Tulee sellainen vähän kärttyneen olo ja muuta. Pitäisiköhän sitä itse vaan erakoitua sitten? Olisiko se hyvä ratkaisu? Tosin voi myös olla niin, että se mikä itsestä tuntuu hyvältä ja mikä on hyväksi, niin ne on kaksi eri asiaa. Ehkä, en tiedä. Mutta jos olet mennyt jo vällyjen alle ja ajattelit nukahtaa tähän lähetykseen, niin hyvää yötä sulle ja jätä kuitenkin radio päälle, niin unet kuulevat, mitä täällä tapahtuu.

Robert Wyatt tiedoksi, että vuorokausi vaihtuu parinkymmenen minuutin päästä ja sitten nimipäivää viettävät nämä onnekkaat henkilöt. Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjö ja Yrjänä. Oikein hyvää tulevaa nimipäivää tälle joukolle.

Hyvä kuuntelija. Osaa tämänkin kappaleen mainitsemista asioista on vielä olemassa.

Minut tallessa pidettiin muilta turvassa. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, jossa olemme miettineet, mitä tapahtuu, kun symbolit hajoavat, eli neljäs seinä kaatuu, eli eläimet katsovat meitä ulkoa käsin sisään ja me mietimme, pitäisikö vaihtaa paikkaa ja siirtyä katsomoon. Ehkä me jollain tavalla ollaan katsomossa, mutta onko sinne sisään mennyt kukaan, halusiko kukaan mennä takaisin näyttämölle? No yllättävän moni. Tiedätte kyllä. Näitä on.

tämäkin erikoinen päivä päättyy joskus. Ensi viikolla on vappu. Silloin luvassa ainakin Radio Hearilla kaikkien aikojen vappuoharit. Tällä viikolla huomenna on tulossa Henryn uusi lähetys. Ja sunnuntaina aivan erityistä, nimittäin Sähkötyyny kuullaan Radio Hearilla, Passoradiolta tuttu. Jos haluat lähettää, niin alappa lähettää. Hearilla kuka tahansa, joka kuulee tai ajattelee kuulevansa jotain, on toimittaja. Siihen ei tarvitse kuin perusnettiyhteyden ja jonkun vekottimen. Ei täälläkään paljon sen kummempaa ole. Vaikka ei voida liikkua mihinkään, niin aina voidaan käpertyä sisämme ja vaikka nähdä unta.

Jollain oudolla tavalla Jamiroquai on palannut mieleen. Kello on 00:00:00:01 ja vaikka seuraava kappale ehkä meneekin tuonne latteuspassion puolelle, niin ehkä se pitää nyt soittaa viimeisenä kappaleena tähän iltaan. Niin moni ystävän tapahtuma ja ystävätapahtuma on tänään kertonut, että eipä nähäkkää superoharit tälle vuodelle. Toivottavasti ensi vuonna sitten on tuplasti kaikkea. Tämä oli Radio Herin yölähetys. Hyvää yötä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona.

on välttämätön apu nykyajan usein kiireen uuvuttamalle ihmiselle. Se suo täydellisemmän tuloksen, kun liitämme siihen mukaan ajatuksen keskittämisen sekä jännitämme lihaksia ensin kevyesti, sitten voimakkaammin, lopuksi laukaisemme ne rennoksi.

Eli tervetuloa vielä kaikille radion kuuntelijoille. Tässä mennään avaruusdisko taikateatteriohjelmaan. Lähetys numero 37. Tuossa äsken kuultiin Appelsin yhtyeen kappale Igatsus. Ja nyt ollaan Islannissa. Andrew ja biisi nimeltä Himalaya.

siinä äsken soi Sigrun Hardardottirin vuodelta 76 Shadow Lady-levyltä oleva biisi Lost, Islannin tuliaisia. Tässä on vielä pari sieltä löytyneet levyjä, tällainen hieno coveri. Mä veikkaan, että monet tunnistaa, mistä on kyse. Tervetuloa kuuntelemaan Avaruusdiskotaikateatteri-ohjelmaa pienen tauon jälkeen taas.

tossa äsken kuultiin Islannin Superbandit tituleerattua True Brottia 70-luvulta. Ja tässä on virolainen yhtiö Vantorella. Is not Lordis.

Oho, se loppukin vähän oudosti. Mut ei, siinä oli Nousiaisen Jukan pikku kiinalainen David Bowie -coveri. Onneksi olkoon Jukalle eilisestä pokaalista. Terveisiä Tampereelle myös tästä seuraavan kappaleen myötä. Valmistus.

No niin, eli valmistusvirheen jälkeen kuultiin tuossa noin New Joyce -yhtyeen Luotin valheisiin, ja sen jälkeen kuultiin Magyarin Saastepilkku. Toi äskeinen kappale oli Soulset -yhtyeen Nyt on tie sulle avoin. Jatketaan vielä iskelmällisissä tunnelmissa hetken aikaa. Tästä tulee Strangers ja kappaleen nimi Eilen vasta Liisan näin.

Tässä mennään. Keijo ja Jarmo. Biisi nimeltä Hyppää kyytiin. Keijo ja Jarmon Two Rambling Boys -kasetilta.

0: nyt kaupoissa. Seuraavaksi lisää Keijoa tässä kotikaukainen LP:ltä kappale Toisiin maisemiin.
1: Lähdin toisiin maisemiin, tarvitsin asiaa, osin oni. Olin miettinyt pitkään, päivän kartan ja katsonut teitä ja asumuksia. Lähdin etsimään, pönnäkö maailmalta ketään. Minkä kanssa vaihtaa ajatuksia. Halusin kulkea aina kevääsin, kun tiet ovat jo suljia. Eikä tarvinnut suksia. Ja kun kuoliin myös öisin, säästin majoituskustannuksia. Kun olin liikkeellä yksin, sain päättää itse mitä söisin. Ja noin, tain lähteä sitä vettä.

Pidätettiin tiellä, selvät kameroista katsellaan. Tää en ollut tehnyt mitään. Tää ei tulivat kysymään, minne olin menossa. Vastasin heti lennä.

takana Ritiskolumbian vuoristossa. Minä kohotin yössä minun lampuni valaistakseni tietäni, mutta lampuni lepatti hetken ehtootuulessa ja sammui. Minä ihmettelin, miksi lampuni sammui, mutta olin liiaksi sitä suojannut vaippani liepeellä ehtootuulelta ja siksi lampuni sammui. Ja nyt minä poimin kukkia, joi maailma, ja painan niitä povelleni, mutta okaat pistävät. Tummassa yössä ei ole mulla enää ruusuja. Tuska on jäänyt vain jäljelle. Voi sinä nainen, sinä olet ole yksistään Jumalan luomatta myöskin ihmisten. Kaivokset antavat sinulle kultansa, kukkaset antavat sinulle tuoksunsa. Ja kauneuden ja rakkauden kaipuu kutoo kultaisen seitin sielusi ylle. Sinä olet puolittain nainen, puolittain unelma.

Laaksoissa kypsyvät hedelmät ja nisu, ja kukkii rysanthemum ja latiolaa. Mut roska!

oliko intiaanin kaide puu vanhentunut ja heikko. Poimit korkean vuoristo horsman, suutele sitä, ystäväni näet. Auringon kirkahin hohde nyt pui pui lähäily.

Se oli parasta miehuutta, kun minä kulkenut sinne Kanadaan. Ja tuli Ritiskonpää puolelle. Niin se oli niin satumaisen ihanaa, että minä tulin kokonaan toisenlaiseen elämään, kokonaan toisenlaiseen tunteeseen ja vireeseen. Se luonto oli niin tavattoman suurellinen, ja ne tytöt oli niin kauniita, ne oli niin iso silmäsiä, sinisilmäsiä. Niin ne röykytti mun sieluun, ja sinne tuli lovi. Se, kerta kaikkiaan minä olin hurmiossa sen 2 viikkoa, mitä minä asun siinä. Ja sitten minä joudun pakenemaan, kun minä olin aviossa oleva mies, niin kun minä sen 2 viikkoa kärsin niitä sieluntuskia, niitä lemmentuskia, niin sitten se oli ohi. Ja minä synnytin tämän laulun siis siitä tunteesta, mikä syntyi. Me saatiin kahtoa toisiamme sellaisten vuorten yli, jota ei ollut ennen nähty. Ja me saatiin olla hyviä toisillemme sellaisesta hyvyydestä, jota ei ollut ennen

Ohjelman nimi on siis Avaruusdiskotaikateatteri. Ja tässä kuultiin taustalla soiva kappale on Greenfields yhtye ja kuoro. Kappale oli Tuuli tuulee. Seuraavaksi High Risk ja The Common Woman.

Siinä kuultiin High Risk -yhtyeen The Common Woman. Jatketaan saman levyyhtiön uusinta julkaisulla Jazz Aggression. Fredrik Lavikin levyyhtiö, joka julkaissut laadukkaita jazz-levytyksiä viime aikoina. Somaya Kalik and the Black Belt Symphony -kappale Geronimo Pratt. Toi kertoo sellaisesta Black Panthers -johtohahmosta, joka oli myös Tupacin kummisetä.

Heartbreak in the Jazz Messengers Alamoid. Kuunnellaan seuraavaksi vähän rahojen rytmiä. Avaruusdiskotaikateatteri ohjelmassa. Terveisiä.

ja oltais varmaan vielä tunti jäljellä ainakin. Taustalla soi... en osaa tarkemmin sanoa, mutta Kiinassa, kiinalaiset musaa, tommonen punainen flexidiski, jonka kirjainmerkkejä en valitettavasti pysty sen kummemmin tulkitsemaan. Seuraavaksi, kun ollaan kambodžalaista puhvelin uhrausmusiikkia vuodelta 70 oleva äänite.

Siinä kuultiin musaa Guineasta. Le ballet africain de Keita Fodeba. En tiedä lausunko kauhean korrektisti biisin nimeltä Nina. Seuraavaksi musiikkia Somaliasta. Artisti nimeltä Magool, joka on tunnettu tällaisista koskettavista, sydäntä riipasevista rakkauslauluista. Tämän kappaleen nimi on Walisita, joka tarkoittaa Something has taken hold of me englanniksi. Ja tässä lauletaan jotakuinkin tähän tapaan, että I don't know what I am doing. I don't know where I am. Do I have to be patient? Should I sleep? I'm waiting for you. What should I do? Ja Magoolista sen verran, että se on Somalian yksi aikakautensa kovimpia laulajia. Syntyi vuonna 1948. Ja kun Somalia poliittisesti jakautui, niin kaikki oli yhtä mieltä siitä, että tämä oli paras laulaja.

Tässä kuultiin siis Magul, kappale Valisita, somalialaista musiikkia 70-luvulta, 73 vuodelta itse asiassa. Tämä kappale löytyy Fredrik Lavikin Afro 7-levyyhtiön julkaisemalta Light and Sound of Mogadishu -kokoelmalta, josta löytyy upeaa, harvemmin kuultuu somalialaista musiikkia. Pysytään hetken aikaa vielä itä-afrikkalaisen musiikin parissa. Seuraavaksi tulossa Hassan Ataya, Kelim Kelim on kappale nimi, ja julkaisijana Amha Records Etiopiasta, vaikka kyseessä on sudanilainen hitti. Sudanilla ja Etiopialla on tiukat yhteiset siteet musa historian suhteen, tai musiikkikulttuuri on noiden maiden osalta ollut pitkään yhteistyössä, ja monet sudanilaiset levytykset onkin tehty myös etiopialaisilla merkeillä, kuten tämä. Ja hiukan rapeassa kunnossa on kyseinen 7-tuumainen. Valittelen äänen laatuun, mutta eiköhän sieltä jotain kuulu.

Siinä siis Hassan Ataia ja Kelim Kelim. Seuraavaksi El Blabil ja Mashena Mashena. El Blabil koostuu kolmesta siskoksesta. Tämä on myös sudanilaista musiikkia. En osaa tästä kauheasti sen enempää kertoa muuta kuin, että levy löytyi tuossa joulukuussa, kun olin tuolla, tai itse asiassa taisi olla jo tammikuun puolella, oli Etiopiassa reissussa ja tapasin siellä jo aiemmalla visiitillä kohdanneeni vanhan kirjakauppiaan Abdin, joka oli sitten siirtynyt enemmälti levyjä kauppaamaan. Mä olin aiemmalla kerralla sille sanonut, että näistä etenkin eurooppalaiset on erittäin kiinnostunut ja saattaa lyödä hyvinkin rahoiksi, niin Abdi oli nyt sitten Facebookin välityksellä iskenyt kultasuoneen ja siellä oli hillittömät levypinot Abdin pikkupuodissa ja hinnat oli tietysti pilvissä. Mutta no ainakin tämän seiskan sain sieltä mukaan. Ja tämä oli itse asiassa hakusessakin, olin kuullut tämän aiemmin kaverin luona ja Abdil oli näitä ainakin 4 kappaletta siellä. Piti tietysti silmämääräisesti valita, kun oli sähkökatkos eikä pystynyt kuuntelemaan. Siellä oli kyllä levysoittimia muutama. Mutta siis El Blabil, Mashena Mashena ja sudanilaista musiikkia Munsfone Lafkalla.

Äsken kuultiin Chehaitu Beraki kappaleen nimeltä Meja Mera Fekri. Ja tää kyseinen biisi soi Etiopiassa aika tavalla tossa joulun tienoilla. Mä en tiedä, onks tää joku juhlabiisi jopa, koska

ja muutenkin on kuuma, kun Shakki räppää tähän näin. Shakki pistää menemään ihan koska vaan, ihan suoraan mihin päin, ihan miten vaan, mitä se haluu. Koska Shakki räppää ihan mitä se haluu. Siltä tulee suora suusta pelkät kiesit ja viestit ja muut siistit jutut, vähän niin kuin Kari Pekka Kyrö, niin. Todellakin doping-salkku, todellakin kato kuu, Shakki Matti laukku, jou. Mulla on mahan laukku täynnä bissee, ei se mitä eikä meikä mitään missaa. En todellakaan mitään missaa, kato kuu, Shakki Matti freestylit aina rokkavaa, koska meikä on Suomen kovin MC, USA Tietoniemi.

0: päivän jonkun hupa, kun mä tapasin.
1: Kun Shakki-Matti lähtee dokaamaan, sille uppoa monta lekaa. Kun Shakki upottaa lekoja, sille uppoo tuhansia vittu lekoja. Todellakin Shakki meni suoraan huoriin ja sitten se meni talosta sisään. Ja sisään siitä toisesta talosta, mikä oli vasemmalla sillä kadullaan.

Shakke Matti suoraan seinästä käteen, kädestä seinään ja mällit lentää silmään. Ei siinä mitään kuin meikä vaihtaa paitaa, paitaa niin kuin meikä vaihtaa laivaa. Meikä on hai, joka seuraa laivaa. Todellakin taistelulaivoja joka puolella missään vaan. Meikä näkee silmiä ja silmämunia. 15 pöllöä ja paljon hevosia, joo. Meikä hyppäs orin selkään, ratsasti auringon laskuun. Auringon laskusta meikä näki suoraan meikän omaan taskuun. Siinä taskussa oli vittu reikä, ja siitä reiästä tippuu massit. Nyt meikät loppuu riimit, mut ei se mitään, mulla on suurimmat kassit.

거예요, 뭐.

0: now?
1: Ei kyllä ole screwed up click. Sä nyt voit vielä voittaa 300 euroa vastaamalla oikein tähän kysymykseen. Elikkä kuka oli alkuperäisesittäjä kappaleelle I Shot the Sheriff, jonka Eric Claptonkin teki tunnetuksi?
2: DJ Screw.
1: Ei kyllä ollut DJ Screw. Okei, Timo, nyt me joudutaan siirtyä maantietoon ja sulla on enää mahdollisuus voittaa 50 euroa. Elikkä mikä on Costa Rican tunnetuin vientihedelmä?
2: Se on kodein.
1: No ei tästä taida tulla nyt kyllä yhtään mitään.

Yeah.

Ossissa, väsynyt näin viimeinen metro, ovensa sulkee auringon laskun ratsastain. Muukalaisia on nelassa.

0: should escape. And a thirsty night.
1: Repeat the law beside me.

Hoi, yksi ihminen, punainen takki tuossa ensimmäisessä pöydässä. Joo, hei, vie se väkkärille juuri näköjään.

0: Yeah. Yeah. Yeah, ha, yeah, ha.
1: Täällä on toivekappaleita jo toivottu runsaasti. Osan soitamme, osaa emme soita ikinä. Se on varma. Mutta Levy and the Livingsia soitamme varmasti.
0: Joo, ja Daft Punkia.

0: ihana biisi.
1: Napista tänteen, niin silmissä syttyy.
0: Shushu, shushu, shushu.
1: Sinua kurvaan mennottani lyttyyn.

kotimaisen musiikin parista siirrymme Britteen saarelle, liikutaan kaikki ylös. Moving, moving on up. Me oltiin kaikki sokeita viime vuosituhannella, mutta tällä vuosituhannella ja vuosikymmenellä me kaikki voidaan nähdä.

Mahtavaa, aivan mahtavaa. Hän hakkaa rumpua, mutta minä menen saa.

0: Jaha. Tässä alkaa olla aika vuosituhannen uudelle vuodelle. Meillä on täällä kokoontunut tämmönen puhujatiimi. Matti Piil ei ilmeisesti ole paikalla. Pettymysten suo. Mutta me haluaisimme kuitenkin puhua uuden vuosituhannen tärkeimmistä saavutuksista, mitä tulemme saavuttamaan. Edellinen vuosikymmen oli kovin hektinen. Sitä emme halua seuraavalta. Haluamme jotain rauhallisempaa ja mieleenpainuvampaa. Heikki.
1: Kiitos Silli tästä vuosikymmenestä. Kuten aikaisemmin tuossa tähdensin aikaisemmin paikalla olleille, että näin vuosituhannen ensimmäisen kymmenen vaihtuessa olisi jokaisen hyvä meistä mennä itseensä ja miettiä, että mitä oikein tuli tehtyä. Sitten voisi miettiä, että mitä voisi tehdä paljon paremmin. Ja kun miettii, mitä olisi tehnyt paremmin, niin sitten voisi myös miettiä, mitä jäi tai jätti tekemättä. Seuraava vuosikymmen ei ole mikä tahansa vuosikymmen. Se on tulevaisuuden vuosikymmen. 2010. Me elämme tulevaisuudessa. On syytä keskittyä, ehkä jopa vähän skarpata, unohtamatta tietysti, että voi ottaa myös vähän löysemminkin. Jos oikein skarppaa, niin ei tarvitse keskittyä laisinkaan. Tämä on mun mielipide. Seuraavalle vuosikymmenelle. Mä en aio keskittyä yhtään mihinkään.
0: Perusarvot, niitä minä peräänkuulutan. Unohdetaan turha, keskitytään olennaiseen. Perinjuurin olennaiseen.
2: Peruskysymys. Uudelle vuosituhannelle. Ykkönen vai nolla? Ykkönen vai nolla? Ollako vai eikö olla? Tätä miettien vaihdamme vuoden, ehkä vuosikymmenen.
1: Tällaista oli näin niin kuin tällä vuosikymmenellä. Vielä on muutama minuutti aikaa jauhaa teille kaikenlaista tällaista muka vähän niin kuin hauskaa tai sekavaa juttua. Muutama minuutti. Sit se kaikki alkaa uudestaan.
0: Uusi vuosikymmen, uusi alku.
1: Sitä ei voi paremmin enää laittaa. Hyvä, kun olette täällä.
0: Ja miten se voisi paremminkin aloittaa kuin sanomalla, että aarteeni juokaamme likööri.
1: Nyt jos joku haluaisi sanoa jotain tähän vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen viimeiseen minuuttiin, vielä kerkeisi. Hyvä. Mennään seuraavaan vuoteen.
3: Joskuska jokaisen kunnonkin ihmisen mieli on matalan. Jos mut on jättänyt ja kurjasti pettänyt

0: jos ei oo turja, vaan murheita surjaa finanssipuolella. Niin rahan ryppyisen otan vaikka viimeisen taskun pohjalta, jotta voin lähteä buffettiin ottamaan muutaman likörin. Astelen tiskille, juon maljan näteille tytöille. Aarteeni, juokamme likörin. Kuule kuinka kuiskaan korvasi. On lemmen aika elon toukokuu.
1: Täällä on sanottava.
0: Ja lisään jotain, josta
2: tässä on Ville, baby. Mä rakastan sua.
0: Ja iloitsen.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Myös minulle, teille ja
0: on
2: teille. Kiitos.
0: Myös asunnossani.
2: 9, 8, 7, 6, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 ja hyvää uutta vuotta 2010. No niin, hyvää uutta vuotta nyt. 2010 vuosikymmen vaihtuu ja kaikki on taas paremmin. Kiitos.
0: Jos alkaa kiusata, et mua ei valita valtiopäiville, niin silloin muistan vaan, aina ei onnista, lähden pienille. Askeleet suuntaamme buffettiin, tutustun taas uusiin neitosiin, ja sanon pöydässä, kuule.

Jaha. Kotimaisesta tunnelmasta lähemmäs Keski-Eurooppaa, Ranskaa, juuston maata. Ja eroottisia urheiluvälineitä.

sen kaviot ja jalat sekä aasin korvat. Niiden takaraivalla ja niskassa terrettää tuulee harja ja niiden naama on kovin raaka ja ruma sekä elkeet rivot. Toisinaan niillä on myös sarvet ja sian saparot.

minun koiraan takaan satyyriin kerrotaan auttaneen Apolloa löytämään karjansa, jonka hänen veljensä Hermes oli piloillaan varastanut ja piilottanut.

Michael Jackson, 2009 kuollut mies, Dead Man. Uusi vuosikymmen 2010 luku, iloinen 20 luku tulossa taas. Kaikki herkut.

0: Yksi viha biisi, yksi pieni.
1: Katkaa.
0: Nopee! 2010 vuodelle! Kun ei vieläkään saa tarpeeksi! Ei ihan tarpeeksi kuitenkaan!

Strong Condite.

sexy people.

0: Vamos, señor Reyes.
1: Vähän joutuu hakeen tosta ehkä. Tää on vitu
2: herkkä kappale oikeesti.
1: Oikeesti ihan törkeen herkkä. Ei tää... Älä huuda siellä, ei tää mikään vitsi, hei. Teini, älä huuda sillä, vittu sulla kasvais parta. Nyt se on sun kohdalle, justiinsa. Herkkä.

Jaha. Loppu. The end. The end.

0: pitemmittä puheitta. Lauantain aloittaa tässä Esa Kotilainen. Laitetaan Oscar Petersonin tuosta himmaan pois. Se oli hymni vapaudelle. Tämä on vapauden paikka. Me ollaan vapaita kaikki. Ja nyt on aika kuunnella tässä Esa Kotilaista ja Leffatalleella alkaa saman tien touhu ja Loverilla alkaa touhu, joten kuunnelkaa ja hajotkaa tonne maisemiin. Pistetään kuvat liikkumaan. Kiitoksia.
1: Mun on pakko tehdä pieni alustus, koska täällä on vähän erikoinen teos, että intro kestää 43 minuuttia. Niin sitten tulee itse sävellys. Eli mennään luonnon ehdoilla. Olen äänittänyt jään alta ääniä. Ensimmäinen on jään alainen. Toinen osa on sitten pinta, jossa mennään. Tullaan pinnalle Pilkanmaan rannan lokkien avulla. Ja sitten ollaan Kupparinojan pinnassa kuuntelemassa kalojen litinöitä. Ja siihen tuli pari haukea mukaan. Eli kalat söi illalla pienempiään ja sitten tuli lintuja myöskin ihmettelemään. Ja siellä on viitasammakoita ja kaulushaikaroita ja kaiken näköisiä isompia ja pienempiä lintuja. Eli ne on mun kavereita tässä. Sitten mennään Valan laulun kanssa sitten itse sävellykseen, joka on sitten Ulappa nimeltä. Eli jäänalainen, pinta ja Ulappa. Kiitos.

ilta. Rummut toimii, mikki toimii. Mites siellä menee? Helvetin hyvä.

0: Tanssilattialla on vielä tilaa.
1: Hei.
2: Hei, hei.
0: Seuraava biisi on Vapaa valitsemaan.

0: Rock on. Ah, das ist ja cool.
1: Hoi, Poja.
2: Aita biisi.

0: Rulla.
1: Haasteita.
0: Aina kun joku on niinku ylitse kovaa jätkä, niin pitää sanoa. Ja rummussa oli Kopiona. Pienet Ollille.
1: Mä tiedän, että meillä on kivaa, mutta onks teillä? Yksi nyrkki nousi, muutama taputti. Helvetin hyvä. Alright. Happea, kiitos. Joku semmonen happishotti. Me oltiin niitä.

korvatulpat olisi pitänyt vähän aikaisemmin laittaa. Vaikka vissiin myöhästi se nyt on. The damage is done.

Kiitti. Nyt se pakollinen räppibiisi.